0: Asante sana bwana fundi wetu wa mitambo, bwana Literson. Asante sana wa kuviongozi wa hiyo radio, tunasema asante. Sasa bwana Jimmy Kalwae, tukiweza kufunga hiyo sehemu ya kwanza ya kipindi chetu, tungependa tujue nini azibu wala sanction. Unajua wakati kuna kuwa makosa, ni kusema kuna kuwa maripizi, hasa watu wanaweza kufamia malipizi hiyo inaenda namna gani? Sababu tunaona watu wanaingia ndani ya gereza, alikuwa tu na deni ya watu, wala sijue alibebesha mimba, wala sijue nini, unasikia alishaka ingia gerezani ila 10 ans, ila 5 ans, ila 7 ans, ila 6 mois. Namna gani malipizi inaendeka namna gani ndani ya hiyo domain?
1: Bon, tuliona tibote tuko naongelea sheria. Donc sheria sasa inakuwa vote, inakuwa ka assorti, donc ambao wanavote sheria wanatiaka ndani aussi ma sanction. Kubenye banapashwa enda nyuma ya hiyo sheria. Alors ile ma sanction iko na makaraktere mbili. Kuko ma sanction inakuwa cadre pénal, prisonnement ko so. Kuna ko aussi sanction économique, donc amende ou amende, ndio wanaita amende.
0: Alors il y a une amende transactionnelle.
1: Voilà, ça ni amende kwanza, kuna pasha kwa amende transactionnelle, ni amende transactionnelle ni wakati yenye wanakuta infraction haiko kosome. Le parquet inalomba kama amende, wanataka amende transactionnelle. Yeye wakati
0: hiyo ni mambo ambayo raia wanapaswa kujua, sababu wanaomba kama amende kila siku.
1: Ile amende ni wakati yenye hauya kuwa kondani. Na wanaona infraction yenyewe walitakiwa kuakize ndani haiko kabisa. Parquet inapaswa kurelashe hiyo na kuomba amende transactionnelle na unarudia kunyumba. Me wakati kuna kuwa amende comme tel, na iko sorti na sanction, iko par exemple mtu aliviole. Ukisha viole mtoto wa batu, banasema
0: una viole mineur.
1: Pene ya kwanza ni 20 ans de servitude pénale principale. Na après ile 20 ans unapashwa fanya ce qu'on appelle kuindamnize famille ba victime. Par exemple mufie mwenye uliviole, il faut pene, par exemple on peut talipa amende, pene ya amende ya 500 millions de francs congolais par exemple. Donc ni ku réparer ile préjudice yenyewe ule mtu ambayo
0: ulivyole,
1: ule mtu ambayo ulivyole. Donc pour essayer d'étudier aspect psychologique ya mtu ambayo alisibir ile kitendo. Alors peine, donc banasema kabi mkifaranja, pas de peine pas de crime sans loi. Donc peine inakuwaka déjà iko prévu mu loi yenye ilikuwa voté, na ile crime yenye ilikuwa il faut inakuwa prévu mu loi yenye ilikuwa voté. Donc hakuna mtu anapasha créé kule bo amende yangu ni otabo kindio mo prison alors que bo ile infraction haiko kusema ni infraction. Donc c'est à dire mtu mwanatia muti mbalabala, anatia kamba mbalabala, analomba watu makuta aseme hii unaona ile iko wizi. Afete ile iko wizi parce que hakuna loi ambayo ina autoriser ule mtu kutia pale kamba
0: naombe pesa
1: pale.
0: Hakuna texte fulani.
1: Daire ule iko nafanya iko na violer espace public ya l'état. Na ule anapasha kuwa possible aussi mupende zenye loi iko na prévoir. Alors nani kuna kwaka banaisaka banasemaka ma infractions za chini chini. Les infractions bene. Iko ma par exemple mtu anaiba
0: kuku kururu mais kuiba bon, kuku ya watu iko makosa tu juste
1: par exemple anaiba chakula munyumba. Bon vingine wanakalifia kama état de nécessité, ni wakati yenyewe mtu alikuwa shasikia njala
0: anaenda iba chakula,
1: iko presque anataka kufa afete. Njo anakuta ibe hii chakula hapa azisaidie na kule asikufe tena. Ile ni état de nécessité akiweza kusema kantuka aliiba ile chakula juu ya kutafuta kusaidia. Bon, loi morale yenye haiko loi
0: inakuwa na tolerance.
1: Inapasha tolere wakati yenye wanakostate hivi. Ndio.
0: Asante sana bwana Jimmy. Alafu tukimalizia, pene ya mingi sana ni ya wapi na pene ya kidogo sana ni ya wapi?
1: Bon, en fait kwa infraction ziko na pene za mingi sana. Me pene ya mingi sana ni wanaitaka imprisonnement. Me kuko aussi ma peine de mort zenye loi constitutionnelle chaque normalement bannir. mais peine ya mingi m'emprisonnement
0: on pour wana, 20 ans
1: mm-hmm. pour donc ma 20 ans en fait
0: na yakidogo
1: yakidogo ni 6 mois
0: 6 mois
1: 6 mois d'emprisonnement na maman do kaona za maiza moile zina ka tu mama
0: za chini chini
1: ma 100,000 francs mm. donc njo vi
0: 150,000 francs
1: on kaona tout le monde va le mufunga ku 20 ans de servitude pénale. Il faut imaginer que aussi l'amende
0: itakuwa
1: aussi
0: ya
1: nyuko ya mrefu na huyu par exemple yeye anafunga msimwa amande inapaswa kuwa ya kidogo mais inapaswa kuwa aussi ya kabambi wakati yenye balikuta acte nyali ko maître haiko qualifié pénalement sana mais infraction alifanya iko moralement il causait ma effet za nguvu sana na anapaswa reparer mu franga za mingi sana na bana murelation wakati wanaona kebo il sera rétabli en tout cas mon faculté zaki kusudi as commettre que tena hii même infraction parce que objectif est à peine ni kusensibiliser ule mtu malifanya ile infraction sur lui yake tena
0: ikoe ya mwisho
1: somo kwa wengine ile objectif est à loi donc banasema mtu as commettre que tena ile infraction ajitoshe mwile caractère na akue mtu akue wa faida mu société gizu tunaona société kuna problème mingi.
0: Asante sana bwana Jimmy. Mama Georgette, tukienda tukifunga kipindi unaambia wanugu wetu wa Beni kongadi na mahali pengine tulisikia mauaji, unamwambia nini kwa dakika fulani tukiweza kujitayarisha kutoka ndani ya studio?
2: Ile yote ni kupana tu pole vraiment na tuseme tukue makini, donc kila mtu akue na ile sense ya kunani ya kuveye, donc kufanya sécurité,
0: tukue vigilant,
2: tukue vigilant. Alors kama unaona mtu mwenye au famille wa nini anaingia, usikose kujulisha wale watu wanakuwa kando kando na mtu wa kwanza ni nyumba kuni. Kama unatoka pale naye anapandisha information, na kama information inapatikana inakuja kwa wakati na intervention inaweza kuya nayo kwa wakati.
0: Asante sana mama Georgette, asante sana bwana Jimmy Kalwae, nakumbusha kwamba unakuwa porte parole wa chama biere ndani ya mji wa Butembo. Asante sana mama Georgette, unakuwa porte parole adjointe wa Fédération Nord. Nami munite Philemon Matumo, unakuwa mwana member wa chama Birek, pia porte parole wa hiyo chama ndani ya jimbo la Kivu la Kaskazini, pia conseiller en charge de la formation. Tuweze kutana siku za usoni, tukusema asante kwa fundi wetu wa mitambo na nyinyi wote mahali kote mlikuwa mtifuata. Tukutane tena kwa usoni, chao.